0: 该安置房项目紧邻地铁七号线合欢路站，交通十分便捷。项目还配套建设约6741平方米的幼儿园，以及7133个机动车停车位，生活配套设施完善。
1: 这电池有没有电？有电以后看一下那个表里面。
2: 呼吸一下，暖和身体。
3: Енді көп уақытта мен енді осы жақта шекараға шығып, былай сыртты немен жүргенде, енді негізінен балаға енді сол кісі қарап жатыр енді жаппай шығады.
4: Сол.
2: 无肯的话唤起大家的同感，男人们居无定所的生活离不开妻子的牵挂和支持。哈萨克人积累了养育孩子的独特经验，新生儿从出生起的一个月内，每天都要用温热的盐水泡浴。